Halvdan Sivertsen sang Levende Lyd. Han jo en av de som sikkert kjenner Norges landstrakte land ganske godt. En annen som sikkert også kjenner landet godt Trond Granlund. Og jeg kan tenke deg at han en sånn langtransportsjåfør som en kveld vil gjerne stoppe på Annes kro. Så får vi høre hvordan det går der.